Amansi, at aksene i ham for sig for jer. Vedder, kæder, sæder, sagt og ni, som må kunne vinde jer.